0: жарнама.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? А плюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жаңа 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған. Жаңа рұқсат берілген.
2: Ратинов клиникасы хабарлайды. Біз Бішкекте 8-ші филиалымызды аштық. Ибраимов көшесі 103, Виктори бизнес борбору, Арқа Муын және Бұлчың орларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мәлімет партнер Нефтмай құю жайларында. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG май айына атайын акция жариялайды. Әр бір квадрат метрге 100 доллар арзандату. 2 және 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға дейін төмендету. Барлық тұрақ жай комплекстеріне тиесілі. Ыңғайлы бағада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік май айының аяғына дейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600.
1: Шеф Гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй және үй бүлі үшін азық-түліктердің кеңірек таңдауын ұсынышты. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамды тамақтарменен қуантыңыз. Ал еми біз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент және жеткілікті бағалармен қуантамыз. Толық мәлімет Шеф Гурман Instagram парақшасында. Директор: Бишкек шары, Кулатов көшесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. О шары: Абайбек Алимжан көшесі 14.
2: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук бөлек қылғыңыз келеді? Анда жөн ғана M-Bank арқылы аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл соңын бөлектерден бірінің есі болады. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция 1 ноябрьға чейін ұланады. Толық мәлімет үшін M-Bank чекеткеші сайтына қайрылыңыз. MBKR лицензиясы номер 014.
3: Айымдардың 70%-ы сапатсызуын қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білішет. Бірақ шешім бар. Раменская унын колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
5: Жүрөк алдында жаңы өмір жаралы баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

Қошымыз. IT-Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен күлдір күтеді. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді үш өйрөй жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00-гө чейін. IT-Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев.

0: Ава Вифру тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мені чынықтап қалу, шынелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтуғы жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойд.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөн ғана M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл сонын білектерден бірінің иесі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрға чейін уланады. Толық мағлұмат үшін M-Bank чекетке жи сайтына қайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекиткейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Европадағы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Ратинов клиникасы қабарлайды. Біз Бішкекте 8-ші филиалымызды аштық. Ибраимов көшесі 103, Виктори бизнес борбору, Арқа Муын және Бұлчың орларында операциясыз. Профессионалды жардам көрсету үшін емі біз сізге дағы да жақынырақпыз. Ратинов клиникасы, Бішкекте 8 филиал. Кеңес алу үшін шақырамыз. 0555 117 337. Ішмердіулік лицензияланған.

Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармли тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsfarm неміс технологиялары емек Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлет бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына. FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Ви фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту.
1: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтоналиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынч, ата-енелер ішенімдүү жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.

0: Тиши ты.
1: Қырғызстандағы ресми дистрибьютор NG Motor. 5 жылдық кепілдікпенен жап-жаңа автоуналарды сұныштайды. Легендарлық унаның рулына отырып, аның күчін сезгіңіз келеді. Ақысыз тест-драйвқа әзір еле жазылыңыз. 0888-900-900.
2: Жүрек алдында жаңа өмір жаралаштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

болсадан ұйлағым, жақындан да айрылғам. Қайғырам, чарчаймын қайғыдан. Қиналам, қысылам, құсадан ұйлағам, жақындан да.

0: жарнама.
1: Так, бұл жерде не бар екен? Ауайла күйіп қаласың. Ой, бұл Апром KG компаниясынан ысық акция. 15%-ға шейінгі арзандатулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бұл қолдан шығарбауға болмай тұрған пайдалы ұсыныш. Реалды түрде төмен бағада сатып алуға шашылыңыз. Апром KG-де. Бішкек шары, Профсоюз көшесі 180. Товарлардың саны шектеулі.
2: Акория агенттігі 20 жылдан бері бізге жашаудағы ең маңызды көзірмемдерді ішеніп тапсырышат. Ал мен бизаларды ұнытылғыс оқиғаларға айландырамыз. Келіңіз, сіз үшін қиялдағыдай идеалды той ұйыштырамыз. Акория агенттігі сіздің тойыңыз, біздің қамқорлық және жауапкершілік. Дәл ұшол Катя 0700 00 13 13.
3: Сіздің сұлулығыңыз үшін, сіздің ыңғайлылығыңыз үшін, үйіңіздің тазалығы үшін, Мегаситин дүкендерінде барлық үйлер үшін косметиканың жаңа жуучу қаражаттардың чоң таңдаусы бар. Кеңірек ассортимент, оқмыштуудай арзан бағалар менен Бишкектегі Мегаситин дүкендерінің барлық филиалдарында сіздерді күтөбүз. Бізді Экигиз арқылы іздеңіз.
4: Это MG. Легенда совсем рядом, что выберешь ты? Это MG, это MG. Все уже катаются, прокатись и ты.
5: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест драйвга азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.

0: Реклама. Жарнама.
1: Дорогие друзья, клиенты и партнеры, Курман Айт – это праздник милосердия и единства. Коллектив банка «Компаньон» от всей души желает, чтобы этот светлый праздник наполнил ваши сердца радостью и благодарностью, а каждый новый день приносил только добрые вести. Банк «Компаньон» – ваш надежный партнер сегодня и всегда.
2: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT-Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көрсеткіштер. Математика, информатика және англис тілі тереңдетіліп оқытылады. Робототехника, қомус, IT және шахмат, тэквондо, вокал және хореография. Күніне 4 мал тамақтану. Өзгеше 3 тілді үйрену және тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге дейін. IT-Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев, жаңа филиал Медеров Елібаев. Егер жоғарғы сапаттын аты болса, анда ал Fast Step. Табиғи нұқыра болғарыдан жасалған жоғарғы сапаттағы саркеч бұт кейімдер. Бішкекте бірінші жолу түркиялық Fast Step бренді түзден түз фабрикалық бағада. Легендарлы Fast Step бұт кейменің есі болуға шашылыңыз. 99 көшесі 161, Исанов көшесі менен кесілшет. Art Deco – мезгіл сынағынан өткен қоғыздық. Фасад жасалғасы, қоғыз таштар, мамычалар, арқалар, үйіңіз көріктеу және қымбат көрінішу үшін бары бар. Тоғылық молды 230 дәрігіне келіңіздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бізді Инстаграмдан Art Deco Бішкек қараңыздар. Art Deco – өзгіші архитектура.
3: Неміз тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche-Fan неміз технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
4: Жарқылдаған бі? Оа. Стилдуу. Оа. Сулуу. Оа. Бақтылуу. Албетте, бұл үшін керектінің бары Ивраше Францияда. 10 майға чейін косметика жана парфюмерияға 50%-ға чейінке арзандату. Ивраше. Сұқтандыр. Жарқылда. Ең мықтысын танда.
5: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, 1000 участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
6: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-Фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
7: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-кане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

Және, өзгіче дамду теңіз деликатестері Океан дүкендер тармағында. Океан мобильдік тіркемесін жүктеп алып, ыңғайлы отырды бұйрытма беріңіз. J0552-525-555 номері арқылы байланышыңыз.